0: Kijk, heel dik. Keep a dog. Dog. Sipio dog. Sipio dog. Sipio dog.
1: Radio.